0: Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг, радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садгури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда, Тюркия Оваза.
11: Диплеер, Тюркияның пети радиосы.
12: Е, Садай, Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла, Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо, Ифонитис Тюркия.
15: Овди радио Глас Тюркия.
16: Гидар радио Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz da Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboruva glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
15: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.